0: хаджі до тудя заманас,
1: кагалі хаджі до тудя заманас,
0: валія усайлюй, шан дай гай,
1: валія усайлюй, шан дай гай.